Kiki de bani ke masan non kafi ke ni ke sa lili ne viga hum von ne vai vai diga de van tiki ani ke ngolo si igan kaf de kiki de be awa si igan kaf de mete de van tuk etame mopsia Ernest ke jamena ka nam doktoro era to talamun ke gum gum de be ni ke sa jore na sa wol ke vati am ke kaf ke kiki de be ala ji jina jan markang de mun don jona marcel kiki de be ka banan fi na jang ni ke sa kuzeri na ka ni ke sa kes gal malo ka ni ke sa kundulu ka ni kiki de non kafi ka nan kalongal go jia labara fi na katan jam go dom go gain gain mi telem go sidi leone no mengar ga sam gudan deren choch gain gain mi top sari krak na fidel ga sam ngom yom lom go mai na tamdi kini go man delen na la jok la bruni vigi vet ke minano ki to tok na la mi chabru mol gor on vi lo vindi ni ga sam rge bena chol ga di alo i jafte vago ki gi de be ni ga masan non qafi don fley burma fokma fidel kan tolam go yo.

de projet ta de ningun toni andan kum du goya kunum yaratu agirnen yinen andan kla dotu ake ki arabai ta knotu niba ningun to dandor na ta dik ta paljik la ya woni no barne wo komisaria ya nations unini kainda kum go de gne yak toring gari tari namunji la ri refugee ga ade ngegne abande na auxiliaria justice koto ba ni na ngania girni ba ya girna nganto awro ne ya yedi ya girir ke keteo kar girne kunju denen indang mabtu bian ni dekin do krangt adi ngan tarob bari namun jilani ba yando na wadna toni agir ne kunjen kari abar nai do dan nanta ba dokum lok duniya tla arana ni ba indan di dot nai journe mondial pour le travail décent ke journe mondial le travail décent ni ke kumunairi mandangwa ba ikloku matai ni ainga ba asaka de aran torng kari bai matai ni te dosai ni nana aran nayin bola de deji kundo siri na oktober ba aran nayin ade konila ni ke gosna jin ranen na mandang ni kei gos najik baiwa ade gera klag ge ke jia ake ke dingam ge neba na jia nyok sok ka di den do go awon ke taite neba bar ne la vie cher ta nasrani ni no ni nai gos najin ni ne indan do ta bul no de ta ka de arane na kon to mandang ada kendoi bola bai ni ke sekretar general ya CLTT ni bai do kosna ya ki senji ka ge ingai kenine aron do tarob ku majia gera klagut ada bar nai confederation libre des travailleurs du Tchad Nik Ibrahim Ben Said ni nana or Najib Singh ada Najib Kor ni tapa anggal ngai ba ni ke karma desi ni bai Najia yak sako ke kadi dendul airakla ba yak ki ando ko kan ke kem taitni re ke gat ningai ni ke arai bai wa o bai to degendul ge aran kla ba ke aran klanike ya kunda kum godutge ya ke kutukum bulonge torni yerege ke kem klaye de gutge ni bai dana majingai kadu ke gogu ku turkum sai ke inda main sedu moi ntore udu dokum loji ke chatla kokun adin dan di dot nai deng ni ba ngani province gati so province ko adai wo wajifira wo sila ba gir ngra lo gutu ku so ni orodu tu ku konso yan ba ikin jamena ba kyan be bo ku chatla ko moini odna alangran la ada ni ke kodumbere najeji kujula rin ne aristid romba ni nanjiro se ada o kem labdan gitu bai labdan ni dan di dot na renaissance ko ko jo ba ba ne ami checha de shin ni na ni o naji ta nge ni apar me gitu sai moi ni wat na ilangran la ba ke naji ko orangal ngai gutu Najika kada akrosi singitni kos gitu ba